Det her var Jomfru, du hørte featuring prototypen med duer. Ikke fluer, duer og dåseøl. Det her er Cage the Elephant og Come a Little Closer. Velkommen til Morgenbeatet.

0: Personen skriver disse bud. Portishead med Wandering Star. The yeah. Verve med A Man Called Sun. Muse med Starlight. Og Feist med My Moon.
1: My Man.
0: My Man, lige præcis. Og det er selvfølgelig den, vi går med. Vi har brug for noget Feist. Ind på B6 Facebook-side med jer lytter og kom med jeres bud til det her tema.